0: wia ma ye ne so ade ma ko pe e no yesu aye o no no da e da no die ne
1: kra 24.com we think the capital mene obana